0: למה לקוף בהו? למה לי?
1: ti ehunteringe em magbul fannanunge lavata engini ki havaraka
2: neva emage maful sirimaniku yaritikamun ne namungo gali
1: e fannanunge maudu mate engini ki havaraka
3: kyoloni munde you could take a look but it's too cold to bite me
4: every time i show up low up
0: engadaku
4: make him whistle like a missile bomb
1: komme hafta gives homa do hogere aggadi panada ہم ایکنی نو دی ہے کہ میگا ہرٹز دیوی ایف ایم اے
5: کانی دیکھ جوانی دیکھ میں نے آگ لگانی دیکھ آنکھیں سے گمتا دیکھ بہتا بہتا پانی دیکھ
0: اے ہاں

0: نو دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم ایشان اما دو واگوتو
1: اللہ اکبر اللہ